0: Սարժեն է սոմենշունեն, ոյ աշնեսամ հոցանը համենցա կետան, նե օլավ կատատը լուգի կուրկու, յոդայա կետան կարգյամ ու մանուշազարի ռադիարոմից, աչեն բաստավլ է։
1: Poslušalke in poslušalci, veseli smo, da ste nas poslušali. Naj bo tako tudi čez teden dni. Oddajo smo pripravili sodelavci Radia Romic.